tun na kan ngay thak ta ka le rin diki khyang te in enchim lo sak mel moi ti la sak ani hei hi akashvani aizol ani tuna chuan thirvel na hun ni lo mangang u.

turung nge ti hla kan nge thak tak ron sutu kha belinda el sai lo ni a ram no min siam sakti hla kan nge thak chun zo manga sai ji pui sai lo ni ron sadona ni ilongai thang u

min ti chak chin tu ti hla kan ngai thak tak ron satu kha evan share denga ani a elze chai lo hian felte vein chu van nom don ve ron ti a nom don khop mai ti ro hun nom tak kan mang hau tura ngai la chu wangin min lo ngai thachar char turin kan som hal che ni o elze chai lo kha ti chuan in tuna hian in fm zo za point pasaria zaya fakin hun kan mang hau me ka saizik pui sai lo evan la share denga le belinda el sai lo tena pathian fakna lan sak moi tak tak te kan ngai la ho me ka ni tuna chuan lomin kan awang ti hla kan ngai thak chun zo manga belinda el sai lo winaron sadona ni lo ngai thang u

babulon ti hlak me thlak tak ron satu kha saizik pui sai lo ani a ti chuanin a ka chanu du tak dpe agar tala khulum kar om khan ngai num ti takin lo ngai thlak nge kha ka be se ya ti chuan a tun jum zaya fakin hun big chu kan lo du tok donanga direct le mini somlia hianin rj sangpui hovin hindi lamoi tak takan ngai thlak chun zomanga ti chuanin dar kwale mini somnia supply na chun zomanga dar soma zairi moi hun man pui tur chewin kron le le dona kanin tong le cheu donia o rj sailo fel te kani a fm zoi za point pasare janga puan chuani.